sama akara do so ye mama do siribe akara do so ye kitaguru ne budofo suya tetala cheyako cheya tetala suyako sura kunguru ni fie ye magala galo te mabaga ni nyagali iya yakara ima yakara venza zaneti ibrazo